0: so cap del gato. Or nature in Rubu Campa Tobola. Rubumano, Rubu, Wolovari, Gregensavene, Wa Boyari, Rubu, Steramenti, Warera, Himajove, Umpemba, Walong, Mosambique, in Hanakana Ganji to Onisiativa, Ginera. Inamba incentive kinamba iforsa kundi wa rupangi tu manacho mo ni hita me ni hana ni kopia de kitu manacho le ni hana ni mwaproch markijo love manole paro pela wa aprender ninyena paro aprender per ninyena ni hana mwaproch marki ni ngwahaka ko manzenrenye mpangi yaya to tenzo otheni ni hani ya idroka de experience ya portanto è necessario wa aproch mari umuiwa uni mega strategia ni no zanrenye to tenzo otheni pano primeramente ki mpema magazzi con presidenti per un anno giove uno e poi giove mosa che non ha mana tuoni fondito cincene fuci in a super wengene presidente giove uno anno presidente l'impera hiva anone sana impera hiva anone o che le serie impera anone i nebulu windri
1: Yeva kampa tokocho amava no Mozambique ina halele shiani miri ko tsopa bela o fara tshela tsopa bela o mwira na koso a o lo fara meteko tsho matatane ni o hatshira ka hura amava no enji ala mahokwala unta kwa ya pasi u itulela
0: bile meramente ke re ka hura re ina halele initiativa ape
1: mani re ke finansia ya wani ya ntula mani
0: yo majo vyayo onta ina mbodunglu par completamente governo Hiko wa majove ni hana kapasitati yofe nsari. No pensari na nani? Mii manajove katipa ifosa, lape, ilivia katatian chumetika kwa tunu chumetika ashi. Mipozi umanzera na koso. Kurutandu, tambe kuvernu habiriri oportunidati, kira kenza walene, para hii majove usumetiri projetu temu, ninye na ala wavali ali projetu unyo, konsuanti kredibilitati ou inani projetu pangiaya. Lape, ihavo ikomisao, organizarie, propelo wavali ali projetu mananyo. Então, em algum momento, a Rama Jovem era um pouco desviado, era mundo de droga, de vitamina, que não houve manifestação, mas não, mas em algum momento, a economia não houve ser o tudo. Dabe, mana kuhusha kutuli, ida kwa likinuru holo, yahiru kuholo, na kumwambia hii nongulu pale presidenti, si hawa vitu na kumwambia hii vya nopange huu, pa unsabotari, au pa usabotari ekonomi huko le rubuli, wazombo, ili depela, majobe ton, ni kolaborari, dabe, ni kade unidu, dabe, na kade unidu, wale na avansa ni projetu jehu, kila le, parupela, ukali, ukala webantu, kumpreza rukuvernu, na mpoto kala hili mitadu, ni hana ni kala majobe mavisionario, majobe reinisiativa. Akili, en primero lugar, ni akili awa kanavali, uhana wa apili kariki. Ape, ano, kina wale pere majobe tueni, ikade unidu, ale arimundo duro gale, ikume mundo duro gale mwe, na hala winteretiri, ape, ikume mundo duro gale, ikale ipiro omana, ipiri moja, ntuwa judari, para, ukile idapwe la unu wa, poti, umechikarari, ape, mkharanteko, poti, utimifosa, mkharanteko, poti, ufukundi anteko pedreru, Nkarandego bodi kona binderuka tsote news nkarandego tsi hala wa jutari ida pwela para uyibuluwiri o para unu ida pwela para ekonomie unu wa abe umta khala o ko manzu rekla mari wanza ka rekla mari wanzu pensari winya ona tu pensari umone ole jo bo le ntipa ntikitu le apa hanga tsentsu medikash anza kutuma tshwawe we ru munye ru ho tshe rutuli pano majove kinale pela wenjene abe ni kaya pensamento un poco differenti e pensamento di molta di kare positivo
1: kaya ke molo momal hera o kate kampa tokolo tswa kurume tsha mwa fana ruwane
0: wakati manola primeramente ke hala o shushwera luku abe ni hiye uika iniciativa è necessario wa aplicare progetto tsheo è necessario ukala majove mativo, majove, ma visionário, majove, ou canivisão, majove, ou contribuiri da quella para unua.
2: A Santo no tempo o sucro Pedro Gondola, Katika, Uomala, Unitu Eliha, o miruku chohne hiena muafano la buliaia, upanka chopavela, uika lihira, makaleluaia, uika la paso hunko baneporomocha, yuchule laka, naso pavela, uweha vaholo, uweha uholo, chochora, uvarameteko,

0: wabha wiyankani anonu yeva budampela kalani vida kwa vida pareside ya vizinyo ayoyo nane mashinu wepo sive
1: uneri uvenye wako vya
0: ya uvenye wako vya
1: wele kanjoli wele atwana wira ulokotela
0: ya na ulokotela
1: konti konti konti mpaka
0: kadantu na panka na panka uchwa wenwe tao kumana vo amin
1: Mwolimu wa hira mwafa nukatika mpatakola?
0: Muzari li fundiye huva ni jovelo. Levo jovelo nuki shpirari miva no. Komu jove nkwawe. Tambe nirmida adimoja. Uwira kwelepo siveli. Upanka. Pra wapanke latu. Mwe. Epo siveli ukriari. Nua kriare latu. Tau. Tenki uzari. Nyenyo. Ensinamento nyo para o colocar em prática para reano nto como como moçambicano, como uma jovem, como uma macua, como alandi, mele potene, pode criar oportunidade de pancanha.
1: Não tem para o sucurel Abdurrahman e chamar ou como a província e Maputo, ou a província e o Cabo Delgado, Mapurala, wa wachihana ya miruku mipanko chohina hena chopavila uteka hila poe huila yo Musambike. Na upusatera na wira nkutano la unakenta wa mafano wa tokulie ni presidente olaponi hu Daniel Chapo ula ahiendria we miruku cho kuluvelia chorera wiru kalihera a mafano makalelo haya wahitose ahafu mapuru ala ministru no weha weha miteko cha mafano ni matikelio ompira kaifadini manas chicha moho mala wala kechira amuafano ura kalamulia unko mapahi au harichara kapasa miteko cha guverno nanso anlamulia opankampanta uprirama cha guverno kampa toko iprirama tukulie ni presidente laponi hu inetania pro jove ikale iprirama imocha ya amuafano anlamulia ya ulepa iwarakacha ya ulepa iprojetu cha ya ufelela tuwachira ukabihachiria projetu chaya, tuwachira aina yikalihere makaliluaya. Wahitose homala utukulia chichamo, nruku umocha hopa vile ukalihera mawani ukane nchuruku wa Fideli. Vale ankurumicha ya maafano uira, ala mulia huli hachira ukopa nchuruku la chopa vile wikalihera makalilo. Vareke umapuro watukumani yankutano la unakenta, wa mwafano ya provincia chohina hiena cho laponi hu Karemi Duarte Liasi. Kwaherini.

0: no. Watokala tayari kutitijipita.
1: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana. Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa marira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya marira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini ndenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenye kankobe ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangisa chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yochitavumenevo.
2: Inendifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia buenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya poma lila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoikalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kale ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante mwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o mundo. Sambola, em direto exclusivo no canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: O condeiro Mvera é mouze de campani e o samala se chitetezo. Chitetezo chama garimoto de kulipira katundu onangika pangozi de kenaika kusamala za moyo o antu apaulindo. Chitetezo cha antu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba.

0: Elati Herrado Moçambique, emissora da província, União Sanimaravá, 21 horas e 9 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: E no Punhaniva e Bandai a 238 metros, onda média, a frequência é a 1260 kHz. Vai FM em Niriva, 89.1 MHz. Vossa tela é o Lixinga. O Mecanhelas, 90.6 MHz. Antena Nacional, Vossa tela é o Lixinga. No Mexerexere, Munilela, vá 101.7 MHz. Uma Rupa, vá 105.6 MHz. O Quamba, vá 90.4 MHz. RM Desporto, vá citar era o Lixinga. No Mexerexere, Munilela, vá 88.6 MHz. Salamatu, atenim rivam san hiova, rio patiramite ko san hiya sa radio, nulubu ne makua mu embari ela yenaveli, olilova no worwa, mahukwanetila ya milukumili, nua meli, mweri wa agosto, ea katia 2026. Mita ko sa radio sin hala kushani mpaka watamila, emara ya uma ora, wasinta mwina wa niulila kumila, e provinsa ela uniasa. Oyala niwe lilo kumila he provincia yu Cabo Delgado na vetuwa mpula ni nkukala kava musampa kawa tamile mara ya ohirari ni minuto muloko. Mitako sawo hiya ni hala uvara mwata wala. Vahileke lefamu mara ya 21 horas ni 15 minutos ni hala uova herekani e programa ya samawani. 22 horas e programa ya radio vansiweni. 23 horas ni kukala kava musani e programa upushira na sivinre so lilo famu. 23 horas e 15 minutos, o programa é a Tanlani Rio New Planning. E mara já 23 horas e. Wala querer, o Rio Riari, nem hala wakilaka, e ali se kumilaka uma putu, sanulumana, e pregisim, holomawe, nem hala warrachela sintamina, hukumela, e província, yo Cabo Delgado, naveto, wampulang. Masi wa sinta mina honi wililo kumila he provinsa ela uniasa ni nguhala wa vahirake ya majipo hiena hiena mpaka watamile mara ya uma ora. Heri hemara ni nera huu ni rashilanike. Kumila no miteko sa uniasa radio ni no vahira huu ni kumila no provinsa uniasa. Niriva msampo miteko sa uniasa radio. Ana tijo Pedro Selemani auhesa mitipo no studio. Vai mikrofoni murini miyo maninyu muninyu wala mkwinyu. Adolfo Jorge Sadik, watu watene mriwa musani hiyo ni mutali uwiri na miteko sa hiya sa radio kinera karibu ni uwiri na wanene sene. Nirifa musani.

0: A verdade, o Ipauá Maiacu. O homem tocou essa unha, essa rádio. Ela tinha errado, Moçambique, emissora e província. Moçambique, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Nino Punhaniva e Bandai a 238 metros, onda média, e frequência de 1260 kHz. Vai lhe quem levar, ninguém quer que vamos a nem programa e a rádio Vanceweni. E programa Remoçar, Nera Uniu e Heriweni, Rajabuassani, como ela é província, Yowampula. Mas se emarela, Bruni some mutenke a Moçana, que lhe lá, o no plau errado, Moçamicol Xinga. Ori wa ikarari. Emusi yana maloa. Emusi yana maloa. Enasuliha vorea murima. Orihea wa munaya. Akina mwanaya. Akina musuluaya. Akina atataya, akina akwaya, ala areneni okumi ya kula mwansina na Sergio Miguel Marcelino Maloa. Mariru ala, yerenye olelovam, osheshiloru. Mahuko anetla ya mleko mili nuwa meli mwiri ula wa agosto ya kela ya 2026. Vatevaya. Mutenka ula wapanyi hamusi otene. Ampanyi ni ya wampula o Maputo no Niassa i distritu sa Okwamba o Mandimba o Mekanyelash ni Vasat ila Yolishinga. Tansu ni hiwaya atu otene wi mariru ala anrosu osikiwa mahukwa nira eteleke mlekumi ili nuwa mashashe mweri ula wa agosto ea kaela ya 2026. Mwemara ya 12 horas umakaburini ampanyini ya mutete wonzinje vasat ila yolishinga. Tansu ili hiwaya thoni atuo tena yuwi atu ampanyini ya itukumanene vate walipa urihe ala mutete o kwartira nzoitu vasat ila yolishinga. Ni hukuno na usiki wa mariro atu anguku manakia

0: Elati Radio Moçambique, emissora e província e União Sanimuravá, 22 horas nem 5 minutos, semana tia Moçambique. Ayo, niwa mtenka wa ikararina kanila hono kula Radio Moçambique olxinga. Yovekala ya uyu hiri ui muluku kaleo wa kavihira wa yale ya kumaneni mahoso sintoko yala. Nwa kililato ni mtenka Musa, no kula Radio Moçambique, himawera. O harheya suharheya ishavi saya ayo atukwene amosa siri ishavi sa mukukuta hunitaniwa Nissan ishavi ya siri henye watamela opredi 24 vasat ela yolishinga tansuili hwaya atuo tene we yale hanera Epanye etote ishav ia wi amutapunye telefoni va 86-74-39-497. Kina hukulishira numero na 86-74-39-497. Anihala otuviwa. Nimwera va 22 horas ni 7 minutos zemara dia Moçambique. Vano ntoko na hima huna hulila humite kosa hiya sa radio herie mara yui vamosani kroe e provincia yo wampula rajawa sani unihalu niwi here programa ya radio vansoni.
1: Radio Oviravira Kamawani. É programa de comunicação emissora provincial e a Rádio Moçambique, Wampula.